0: Govast.
1: Mets lichvidația în Vega Ium, șarunac fume. Mincef Augustus Iercusa. Mets lichvidația Vega Strahnerum, Kahuikiev Technicai, șat Mets Tesakanu Hamas. Mai rămăsteră Vega KTM.
2: Language on. Kotoifeli, ILC, SAT, Barcer Gnahatakan Ierashavore.
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet մինչև 80% զեղչ Տերյան 62
4: Օգոստոսի 1-ին